веково цеста и сна. Склоніште уморних, зборіште оданих, Дио сам тебе и я. Столетни Загребе кланям се дижучи, погляд на горні гради. Знам да ћеш остати, и кад чу нес